0: flop telefone in si proba lada je bila Viva Forever. Kje se...
1: Nimam pojma, če mi govoriš.
0: Nerazgledano, ali kaj torej. Ti imaš glasbeno zakladnico, odpiraš.
1: Wannabe Spice Girls.
0: Evo, tako
1: je. V celoti.
0: Evo.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vase rumi.